Hot. Happy. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Happy. Ta. Beat. Habit. Habitat. Tat. Ha. Tat. Ha. Bi. Ta. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Bi. Ha. Ha. Ha. A. A. Abi. Abi. Habitual. Habitual.